0: sẹyin mọ pe agbara nbe ninu oro
1: to si ku e ajare wa bi odun sauti mo lebun la kun mo lebun la kan sauti mo lebun la kan fe ni bagba
0: oro lo wa dorin orin ti o tako la kai
1: alajara bi odun ogbon baba baba baba
0: shogba e ma fi okan ba mi bo ke ma fi la kai ba mi bo ka jo njo bu omi ogbon mu loni

0: akari baba legba
1: ju ale ba lo
2: e do le baba
1: o tun de ko
0: baba yusuf ola tunji
1: ale ba lo
0: kele du o dele ba won eni re
2: o tun de ko jango
0: to awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa showcase re na ni o ninu oro ta awon ti so le la wa to ti ma nri mu lo ta ma nri mu lo ta na ma yana ha yin
2: isola
0: mi lo gbogbo ara wa
1: ogo ogo
2: ajale
0: o eyin temi o tun ti de pamanti kan bi o se rin o emi na le de baba ede emi loro baba oro inu oro mi na le to ti ma ri ijinle baba ajinle imo baba imo iwa baba iwa nitori atun se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada ayin konko bi eni te eyin na tun re o se mi gangan tun lo mo ba ladeji ganje gan emi lo mo ba tan da lo lodu bi yere togbo togbo togbo togbo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o semi tun lokunrin si ba olori alaroye yes mo pa aroye ro nlorun aroye ni se baka igbe gige ni se aye loko ni la no ni ma ni o titun wo susun sun mana mana mi a ma kari bonu nigba mi bi eni ti o logbon nu agutan mi wo so bo bo bo bo bo o wo alagutan mi wo bo bo bo bo bo bo o tun wo sun sun sun sun sun sun sun ayin be kede ri nko ogbon nu mi

ni nla anu ni ma re o ti wo sunsun sun mo mu bi ise le ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi leduma re se nsa lekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa e ye wa wo saarin ara wa e gbe wo e gbe wo e ye wo e ye wo e wo wo e wo wo e wo wo e ye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to iya njo si won to je nkerun mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe owa ni dano ori mo.

0: ala debi eni ba le yo mo la ele ni ri
1: ti e pani koro mi owo oga mi ko yemu eni bi pa ki gbo wa su
0: mo ye mba ye ni ajuda bi eni ba ni ku mo la ele be la ku la ye aro lo re se ni ore ase se ya bi eni ba le ja la ele ni ni
1: ni wo mo wa ra won ta le ta
0: eyen wo ya wa se se gbe bi bi se bi eni gbe o le gbo mo ko re loko
1: be
0: ni bi ya wa se se gbe ba gbe le oko re yo yi mo na mo ya le lo re
1: ani mbo bi o
0: Bibi ni ga ma de ri eni aje ma la ye bi be rokan eni kankan agada gbogbo bo bi nu ara won ewo ni a ke nbe bi bo han jolo
1: kabo
0: gbogbo igba de nba nda jo ko la ya ke ji ma rora se tori bo ko la ya ba bere ja bi eni bo le ke ma la ile ni ni
1: ba ko la ko se se
0: ni ba re ni pari re fun won to won to mo fun ra won lo yun won to mo bi mo fun ra won lo to lo ba se le do yo ta yo lo so jo ta la gbo ra do yan Adinleri giri bi sogbeja yi oni to lae lae
1: be ni
0: be oju adiga ni ma ni ode re re oni jamba eniyan ti se ji si janu
1: wa ko to hun lagbaye
0: won ni wa gbe ni wa ja wa ja ni wa to gbe ma ja ko si aja ma tan ni lo so so so na ni oda oda ko ma e yo bu ma lae lae lo ko eni di na ni
1: to ni
0: ti bi alaye di daye ile yi pelu awon di mbara won ja won okora won bi o ba binu si ra won do wa do do mo bara won gbe le won do do mo be
1: be
0: ni kan kan o ji ni yara ku o be ni kan kan ni kaluku o yi tun mo be laye re
1: ko to
0: se mi di nbi o lo do re aworo ya re jo ro tun
1: kabo
0: ore mi da mi won do re mi lo da le ore si ndi bi bo le re be te o lo da wa si ya ro ni o je ko ro tun le
1: e bo ba e gbe gbe ni
0: ya awa baba la so re awo mo so re owo le da ni
1: ko to
0: ta ma je baba wa so re o da le mo Ede ajo mo bara wa so re obogo ore odale ke dale ore ti o ba dale oni dale so re re opure re re ni jala bo si adaga je ki gbogbo wa o si mi le
1: ta po ba e wo odale niyan
0: be kan le bo ba bo ma raye ninu le bo ba se won lore bo re ba de won lona bo sa lo sa lo
1: kabo
0: sa lu bari ga ese mo dugba ojo o si loro awon afi bi so lore pe ngbeju ni won fi yi ore anada
1: wa won mi nu
0: lore fun won loju ago Àwọn ọmọ abínú ẹni ọgbà lọ. Àlọ́ àṣejù ní báwọ̀ ló ń ṣe mi wá ọjọ́ oré gbẹ́ àṣì èrè gbàgbé bó oré bàbọ̀ yóò dìbì ní àlọ́ àṣejù ń bá bó ojú àyà ó oré níwọ̀n ọmọ gbàdàgbà.

0: la o jeri won
1: bo se wu ko ta wo po so awa la jeri won o a ti gba adupe gbogbo eyan lati leyin wa baba ba siru o ma de niran lati lu eko omo oyo ala mi papa mi sa mi nu o ma de pojo l'America $1 ade yin ka sa menu o ma gbe poju
0: lodo laledi
1: e omo won leru ojoko agbedudu ori otel o ma koko gagara tin ko leru agbe ni ndajo ba mi lo mo musu lo mo aparan omo lora gogo de akegba lona to baba lo mo ewu egudugbe to sonu lo mo tani e mo mo lo mi baba tani segbe egbe wure agutan bolojo to tun sonu lo mo ni e mo mu lo mi o baba tani segbe egbe ran gbe ran akoko gagara to sonu lo mo mo ni e mo mu lo mi baba tani segbe egbe ye egbe ye baba lo mo ojura be sai ki o soju pa mi to fopo loja to jare lepo awon eyan ni gbataka se wo oko ki le lepo ya ti e si amo ju abe sai ki o soje oni lukan ilu ko mo oni lukan ilu kan tin dugbo mu gbodo mu loju de oba baba dada nu l'America fine saminu o ma de poju ebudola ati ba mi fata ibanile olu sola l'America won won loyo ala fi ojo pase kere mo de o ma ti awon la nu wa nu aye ni bi ta tin to kolowo ko ki wo fo fo gba le ati ko le ba di ja ko le ba da ojo pase kere mo de o ma ti awon la gbin gba do aran senkule lenkule te lenkule o gbodo je ti o gbodo tudan.

0: no si a mi dada.
1: Ba mi sa mi no, won ti ja mi tan lori WhatsApp. Won ni good talk, for all you la so. Awon yan ma so December lenu oje.
0: Ba mi mo si si akan de o ma ki tunde o.
1: I kan ju pe awon owo, awon wa owo, awon wa owo. Ta bi a lo se ni ara wa. Awon awon. Nga ta yen ba ja mo. Ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le. Ikan ju o n pele obo gba. Koda, o tun ko jo gba o ko ja be. E don kan ju to bi lo accident. To ba kan bi kan ko ti di suru aye raye o.
0: Ojo ayo re mama mi ma gbohun mi.
1: Fun layo lasukan mi o kai lai. Gbohun oke.

0: Manike mi gan wo yin mi wo mi won lo mo ogun bin lo mo ogun awon battalion mu re leyin mi yo awon battalion mu battalion
1: alaji sulemana le banabe
0: ale ko kola ewe lo kola se ko eko kola.

0: e ma binu ja network lo disconnect wa o ja wa tintin ni se ma ye 1 naira ni sisi dollar se ma ye minimum wages se ma ye to je te ba calculate e sowo owo dollar
1: won era bi ara
0: fun ide yi ati awon opolopo di en de ba fe bun lo ni orilede Nigeria e ma ye opolo re o pe so ti jeya se ya ti pa lori so ti jeya to se ya so ti gbon tori omo ojiya ologbon tani sisa re ti o ba ti gbon e je ki ya oje die si baya yo gbon ni ke to fun lo e ma waste owo yin o ti owo yin o e ma je gane kan blackmail yin
2: Made in
0: Oyo lemi o Adeyinka Pembo bi awerin ajalu Oyo ti egbo lasan ni mbareran ko ma se raba mi eyan on yin oro janu ohun kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa Made in Oyo lemi o okeoro kini mo fi kale si Oyo alaafin wa ni ayin Adeyinka Pembo bi awerin.

0: wa mo so wa ko mo pa lo ati abo wa mo ka wa na ka mo so ra wa mo wa sari asapa dide
1: so so no mi ko ma so ni gba
0: ka mo lo mo fa guru ti guru o mo pada mo wa fa gbo leyin
1: agbara laya torun owo re lo wa ko selo mi leyin
0: gbogbo agbara laya torun owo olodun lo wa ko selo mi leyin re abi wa nikan iwo nikan iwo nikan iwo nikan.

olohun wa nbilere oro pe sasema pa awon baba wa ni eni to ba fe mo di oro to ba bere oro na ni ma ni lo fe die gbo eni to ba bere oro na lo fe die gbo o n ba bi pe la mo yin kin lo se o to fi se ba se bi mo re na lara re o ya ni ile iwosan won ma lawon ti gbe lo a pa ara re o ya ni lo wa la nu ko to lorin awo ba bo si lan o ni n to se n bu ni wi pe we dey constantly gbogbo kini ko si nkan kan tan ni do ohun fun yato fun pe boya later o ko n lo kan lo wo mama on lo hospital gbogbo awon kan yi lo wa in place so oni so ni ambulance ti o gbe ya ohun lo so hospital ni abo ni doctor ti o gun ye ohun labere abo ni nurse ti o fomi si la to fi n pe ohun pe nkan to ya ko se na ni pe ko pe 911 ki 911 ka de take ka take up issue yen baba yi o tun ba mi soro egbon yi ti mo to mo so ko call mi lati lo oba lana o tun ba mi soro o njoye mi wi pe ni orile ede to n wa o leyin olori lo nru fo pe koda ko mo jomo onilu ko mo jomo onilu ti nkan emergency ba ti de tem ba ti pe 911 won kokko attend si ona o orun sibe na lo se ri lodo ti yin be eyin ta ngbo mi ni Germany eyin ti France se bo se ri lodo ti yin na nbe nu eyin ti UK eyin ti United States of America sibe na lo se ri lodo yin sugba lodo wa ni ayin o ti gbeyan lo so hospital won ti attend si ona bo gba card won ni do lo npe pe ibi ta ba tin gba card ti won tin se kini ti won fa ni first aid won tun ni ogbodo se deposit ile ibi to tin wa deposit at owo card iki lelomi o ti gbe mi mi awon ijoye ke lo de ta n fi iru eleyi se ra wa ke lo de temi eyan ojo awa loju nibi o eleyin olori lo nru ka lo wa nsun iya yin leti ri ti boya bandit abi terrorist opa ayan nibi ti odidi are orilede ti o tun ma gba ibi ayeye mi lo to didi are gomina ti o ni lo ki won nibi ti jamba ti sele nilu ti o nje olori ile won lori eni borumu in wa ma baya ti gbogbo awon eyan ba ku tan ta le fe ma jo lori le lori na kilo de temi eyan ojo wa loju kilo de ta fa lo man life a fi ba de di pe omo odun 17 o pa ayan to na fe fe eyan seso wahala ti wa o ina wa kan ga o mo ri na ninu kan ga o ina n jo lori omi eyin temi ti n ba wa so fun yin pe na n jo lori omi eni n lo ko eru e wa ni o ina n jo lori omi o se ba se ma wa ba lo re sa ma woran ni se ba se ma ba lo re tori baba n ba lo bayi wa lai nkan kan ni change o nkan kan ni change o se ba se wa fe ma ba lo re gbogbo àwọn tán jẹ́ educated fellows tẹ́ ẹ̀ mọ̀ fojú ọmọ wéwò wọn ní voters card èyí tó ní voters card ò ní dìbò gbogbo wọn ní ìsìn káà náà rí séńjì kankan jápa kan sá lọ kan gboko bòmíì lọ ẹni kálukú ń lé káàkiri ní ìsìn yìí o òun kálukú ti wá wà so service tóbi di pé ìhà kọ̀kan mi àdónkẹ́ kọ̀kan mi àdónkẹ́ kọ̀kan mi ní kálukú wá wá ń hù. ẹgbọ́ bó ni náà ṣe jólóko tí ò ní délé sọ tí mọ̀ jà lọ ní délé sọ. mo sì ń jóye yín o àlà ni ó padà fokọ̀ ọ̀lẹ́ hàn o àlà ni ó fokọ̀ ọ̀lẹ́ hàn o.